essence so called mami kan sana me sori ko essence ya dwen ye mediocre che se mediocre kan ntino brother sami wo ye christian no o dressi kakre bi ni e ka ho asem che se ye ne hoya kuma se asafo mpa bo ni bi ho e ye ba ho asafo cha rote nkitin kitino tia ni bi eh pa bo na 40 series no eh Christ oni dressi kakre bi ni e ka because